0: onaj crni kao što ublažava i zvuk, to mi se svidjelo, svidjelo mi se ono gdje smo prvo bili.
1: Da, redakcija i sad vjerovatno bi možda radio za novinara.
2: Što je to što bi ti voljela da radiš u budućnosti?
3: Novinara, jer da ispitujem ljudi i da saznajem mnogo informacija.
2: Posjeta naše mediju završena je u pozitivnoj atmosferi uz mnogo novih saznanja i utisaka koje će učenici, kako kažu, dugo pamtiti.
4: Gledali ste RTV Cetinje.
5: Pregled sedmice.
6: Cetinjanka Leila Maljević, koja se nalazi na školovanju u Sjedinjenim Američkim Državama, nastavila je da ostvaruje dobre rezultate na atletskim takmičenjima. Na tom takmičenju u Americi Cetinjanka je nastupila u 4 discipline. Leila je triumfovala u bacanju kugle, skoku u dalji troskoku, dok je srebrnu medalju osvojila u disciplini bacanje diska. Rezultati na ovom takmičenju su još značajniji s obzirom na to da su ostvareni u teškim uslovima po hladnom vremenu.
5: Pregled sedmice.
6: Sada pravimo jednu pauzu, jedna muzička numera, a onda se vraćamo pregledu sedmice.

0: Letnjanka Leila Maljević, koja se nalazi na školovanju u Sjedinjenim američkim državama, nastavila je da ostvaruje dobre rezultate na atletskim takmičenjima. Na tom takmičenju u Americi Cetinjanka je nastupila u 4 discipline. Leila je triumfovala u bacanju kugle, skoku u dalji troskoku, dok je srebrnu medalju osvojila u disciplini bacanje diska. Rezultati na ovom takmičenju su još značajniji s obzirom na to da su ostvareni u teškim uslovima po hladnom vremenu.
1: Pregled sedmice.
0: Sada pravimo jednu pauzu, jedna muzička numera, a onda se vraćamo pregledu sedmice.